0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărată cinesc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretindenie și toate le împlinești, Cristierul bunătăților, dătătorile de viață, vină și te seleștuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încă drept ești între cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul l-a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase fără oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cel dinăuntru ale mele. Nu mă lepădat la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu luat la mine, de mie bucuria mântuirii Tale și cu stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Deschidem gura cea înțelegătoare a inimii și busele cele materialnice spre lauda Ta, Dumnezeirea a toate, una între lumini, ca să-ți cânt Ție, făcătoare de lumină, cântare de mulțumire. Prea Sfântă Treime, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ca să arăți nemărginirea bunătății Tale, Treime nemărginită într-o putere, L-ai zidit pe om, care este numai chip de țărână al puterii Tale, celei stăpânitoare, ziditorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mintea cea fără de început, născând pe cuvântul cel împreună veșnic și strălucind pe Duhul cel împreună fără de început, ne-am vrednicit să ne închinăm unui singur Dumnezeu după ființă de un chip în trei postasuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătat-te-ai în rug lui Moise cuvântul al lui Dumnezeu ca niște foc curățitor, dar nearzând nici cum mai înainte, închipuind întruparea Ta cea din Fecioare, prin care pe oameni din nou i-ai zidit. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Pe tine, Stăpânul cel unul și întreg strălucitor și a toate lucrător lăudându-te, cerem curățire de păcate și de ispite, Dumnezeule cel nemăsurat în putere. Deci să nu treci cu vederea pe cei ce cu credință stăvesc bunătatea ta. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Odraslă din Tatăl s-a arătat Dumnezeu cuvântul ca dintr-o rădăcină fără de început și întocmai puternic, împreună cu Duhul cel de oființă și dumnezeiesc. Pentru aceasta noi credincioșii slăvim o domnie întreită după fețe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe tine treimea cea una stăpânitoare, firea cea între ipostasuri de aceea slavă și de oființă, în chip neîmpărțit și despărțit, toți credincioșii te slăvim și închinând ne cerem iertare greșelilor. Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Fără de schimbare, făcându-te asemenea oamenilor întru toate cuvânturile al lui Dumnezeu, din curata fecioară ai ieșit în chip văzut și tuturor ai arătat stăpânia dumnezeiască întrei strălucitoare și una după ființa ipostasiilor ce neschimbate. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Unime întrei lumina toțiitoare, dumnezeiești stăpânitoare și mântuitoare a tuturor, pe cei ce te laudă acum păzește și îi mântuiește de necazuri, de patim și de toată răutatea. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Fiind lipsiți de cuvinte binegrăitoare despre dumnezeirea ta, cea întrei lumini și necuprinsă de minte, te lăudăm pe tine, iubitorule de oameni, Doamne, și prea slăvim puterea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe pământ ca și în ceruri, cu cetele cele fără de trup, unime și treime, neîmpărțit, te împărțim pe tine și cu dragoste te slăvim ca pe ceea ce stăpânești toate cele ce sunt și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De slava părintească, îndepărtându-te la noastră sărăcie, te-ai pogorât de voie întrupându-te, cel ce ești mai presus de ființă și pe toți ai înălțată dumnezeiasca slavă ca un milostiv. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Fire începătoare de lumină, treime în fețe și unime în voință, în slavă și în cinste, întărește-ne pe noi într-o dragostea ta. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Fire începătoare de lumină, treime în fețe și unime în voință, în slavă și în cinste, întărește-ne pe noi într-o dragostea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slăvind dumnezeiasca stăpânie cea una pe firea cea întrei luminători, minte și cuvânt și duh, ne rugăm ca să scăpăm de ispite și de necazurile de tot felul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Luând ca chip firea omenească din Sfânta Fecioară, cuvântul al lui Dumnezeu, ne-ai învățat să lăudăm pe o treime în unime de un chip și de un scaun. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Slăvim pe dumnezeiasca stăpânie, cea însă stăpânitoare și cu putere deopotrivă slăvită, ceea ce este între ipostasuri fără schimbare între ele, având numai deosebirea însușirii proprii fiecăreia. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Slăvim pe dumnezeiasca stăpânie, cea însă stăpânitoare și cu putere deopotrivă slăvită, ceea ce este între ipostasuri fără schimbare între ele, având numai deosebirea însușirii proprii fiecăreia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cetele cele înțelegătoare ale frumuseților îngerește, laude pe tine, stăpânie, una între lumini, cu acelea și noi cu guri de țărână, ca pe una a toate făcătoare, cu cântări te lăudăm și cu credință te slăvim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În chip negrei de cuvânt, cuvântule cel născut din Tatăl Soarele, ca un alt soare mai înainte de veci a răsărit, mai pe urmă din Fecioară, și ne-a învățat despre Dumnezeu cel necuprins cu mintea unime trei fețe. Treime de o ființă, unime între ipostasuri, ceea ce ești fără de moarte, miluiește pe cei pe care i-ai zidit, arzând răutățile celor ce greșesc și luminând inimile celor ce laudă bună milostivirea ta, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor, amin. Mai luminată decât focul și mai lucrătoare decât lumina este mila darului tău, Stăpână, arzând păcatele oamenilor și răcorind gândurile celor ce laudă măririle tale, născătoare de Dumnezeu, cu totul fără de prihană. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru, slavă ție! Graierile dumnezeieștilor proroci, ascultându-le numai pe tine, Dumnezeul tuturor, cel unul în trei fețe, te slăvim așa strigând, binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri. Pe Sfântul Treime Dumnezeu nostru slavă ție. Graiurile dumnezeieștilor proroci, ascultându-le numai pe tine Dumnezeul tuturor, cel unul între fețe te slăvim așa strigând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu buze de țărână noi împreună cu cetile cele fără materie, cu cântări te slăvim, Treime Sfântă, într-o unimea ființei strigând: Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeul părinților noștri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce a zidit pe Adam ca să zidească iarăși s-a întrupat din tine prea sfântă în chip văzut, îndumnezeind pe oameni care striga așa: Binecuvântat este rodul pântecelui tău prea curată. Prea sfântă Treime Dumnezeul nostru slavă ție. Pe toate le ții dumnească stăpânie fără de început, ceea ce ești întreită și una și o cărmuiești cerul și pământul. Pentru aceasta pe mine cel stăpânit dragostea ta pururea mă păzește ca să cânt ție. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și-L preanălțați într-o tot zecii. Prea sfântă Treime Dumnezeu nostru slavă ție. Cu razele cele izvorătoare de lumină ale soarelui celui întrei strălucitor, învrednicește să se lumineze inimile celor ce te laudă pe tine. Și acum dăruiește pururea tuturor celor ce slăvesc cu cântări și cu cuvincioase credință slava ta, ca să vadă pe cât este cu putință frumusețea ta, o treime și unime într-o tot zecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Fă-mă locaș al razii tale, cele de gustrei străluciri, făcătorile de bine iubitorile de oameni, și al împărtășirii și al unirii, și arată-mă neatins de vrăjmașii cei văzuți și de patimile, de vrăjmașii cei nevăzuți și de patimile trupului stăpâne, însuși stăpânitorile, Dumnezeul meu și Domnul Slavei, ca să te laud cu cântări într-o toți vecii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lumina cea dumnezeiește stăpânitoare, răsărind din pântecele tău, Fecioară Maică prea curată, toată lumea a luminat cu lumina cea între luminători și pământul ca pe un alt cer l-a arătat celor ce cântă. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și preanunțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Treime Dumnezeul nostru, slavă ție. Nu putem noi cei din țărână cu măreție să te cuvântăm și să te lăudăm după vrednicie pe tine, pe care serafimii neîncetate laudă într-o înălțime. Doar îndrăznind te slăvim ca pe stăpânul tuturor și Dumnezeul cel prea iubitor de oameni. Prea Sfântă Treime Dumnezeu nostru slavă ție. De durerea trupească și de pătimirea sufletească mântuiește pe cei ce te laudă treime una și nedespărțită și învrednicește-i să rămână nevătămați de toate ispitele lumești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeiască stăpânie în trei lumini de o potrivă puternică, cea care pui înainte puterea, frumusețea neschimbată a bunătății cele din ființă, dă robilor tăi dezlegare de păcate și izbăvire de ispite și de patim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minte și suflet și frământătura trupului, luând Dumnezeu cuvântul din pântecele tău cel prea curat, născătoare de Dumnezeu, s-a arătat om cu adevărat și pe om părtaș al ființei cele dumnezeiești, a Evei l-a arătat.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Deci echipul nostru ai luat și ai răbdat crucea trupește, mântuiește-mă cu învierea Ta, Hristoase, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină, preasfântă Treime, care pentru bunătatea toată făptura lumii și cea mai presus de lume, dintr-o neființă, ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefaceri ale Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-a dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloșii să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pizmuitorul și perzătorul să-și râde de noi. Că știe îndurate câtă pizmuire și vrajba are asupra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și Te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care Te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin cărcarea cinstitelor și de viață făcătoarele Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o paza Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmerdare înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare amăgindu-ne ne-am purtat. Sau cu mânie și cu iuțeală dobitocește ponindu-ne, am mâniat pe un frate al nostru, sau cu o limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere, nebunește am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șarte ne-am întinat. Sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minte sau din obicel cel rău și cumplit. Iartă-ne nouă întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive. Și ne dăruiește bunurile deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip desăvârșit, ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii, prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuvință să umblăm. Și curați față de ibria Ta de oameni, arătându-ne noi nevrednici, să Te slăudăm și să Te slăvim în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: una sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne

0: Hristos, Emanenca, dormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Tămâniți acest ce mai trebuie să se ceru, trimite de nou harul Preasfântului Tău Duh. Binecuvântat!

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Primească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțile lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli Împăratul, întru bucuria Ta se va, întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu l-ai lipsit pe El. Că l-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății. O să ai pe capul Lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la Tine și i-ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui întru mântuirea Ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că-i vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul, pentru mila celui prea înalt nu se va clătina. Află semâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi. Dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul, într-o mânia Sa, îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul ei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. L-au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta. Cântavăm și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Triime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele Tău. E împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa.

0: noastre și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. În durările Tale dăruiește, Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini. Dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebirită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întăiește viața ce deopște drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le de lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, de pe mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din mântele cel sfânt al lui. Și m-a culcat și m-a dormit, scurat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit sculatul meu, că Domnul mă va sprijini. Doamne, în comunia Ta să mă mustri pe mine, nici cu uițimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întări peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Din uite m-am și m-am grăbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnind mă umblam. Așalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte. Răstindam din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se seleau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grea de șirtăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un om ce nu știe deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au sumețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc. Și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bunemul de făimau cu urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, este dimineață, însetată de Tine sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt mă arăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine neașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine care ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-ți-a sufletul meu de Tine și pe minima sprijinii dreapta Ta. Iar ei în deșertă căutau sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va visile de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stăpat gura celor ce crezi cu nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitu-ți-a sufletul meu de Tine și pe minima sprijinii dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și prorea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, plec urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de viață apropiat. Ocotite am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsă ca un om neajutorat între cei morți slobăd. Că niște oameni răni, niște domnuri mărunt de cărențe mi-ai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapă ce mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valorile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei, de la mine ajunsă mă rucinelor. Închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat-am către Tine, Doamne. Toată ziua întins-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minunțe, orice morți se vă scula și te vă lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitată? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și năstânel. Din tineretele mele înălțate am fost rămas smerit și m-am hâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, plec urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu-i tată de răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurau ce milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac, se va mânia nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe că sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zilea noastră, adusu-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer răgătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimic din ce-i vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în tunerica morții cei din veac, mă fite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult cugetată-mi la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Înseam către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat, de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să rămâi asemănător în celor ce se coboară în mormânt. Că s-au dimineață mila Ta, călătine mea, deci de arătă-mi cale pe care vei merge, că la Tine-mi ridica sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Că bunătate desârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
2: Pace de sus și pentru mântuirea sufletului.

0: aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Sfânt lăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Întocmirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri

0: Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit. Cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: De acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale, veselim-o voi și mă voi bucura de tine cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi slăbivori și vor pieri de la fața ta, că ai făcut judecata mea și dreptatea mea și tu te-ai pe scaun cel ce judec cu dreptate. Certată neamurile și-au pierit nelegiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașul i-a lipsit de tot săbile și cetățile, i le-ai sfărâmat, pierit apomierea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, cătitea scaunului de judecată și el va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri, să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui. Cel ce răzbune sângele lor și a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor, miluiește-mă, Doamne. Vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înnaț din porțile morții. Ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselim-o voi de mântuirea ta. Căzutau neamurile în groapă pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecat într-o faptele mâinilor lui, s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoși în ea toate neamurile care uite pe Dumnezeu, că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veacul va pieri. Spală-te, Doamne, să nu se întărească omul să fie judecată neamurile înainte ta, pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vedere la vreme de necaz, când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prinde în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întoară Tatăl cel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toate vremele, pădate sunt judecățile tale de la fața lui peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu voi clătina de neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Să la pândă ascuns cu cei bogați ca să ucide pe cel nevinovat, ochii lui pe cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leu din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitată, Dumnezeu întors fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Spală-te, Doamne, Dumnezeul meu înalt, asemenea ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să iei în mâinile tale, că în tine se încrede săracul, iar orfanului tu ai fost ajutor. Drobește bratul celui păcătos și rău și păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului, pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit că Domnul la răvna inimilor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească mult pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi, zice sufletul meu, mută-te în munți ca o pasăre. Iată păcătoși au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei dreți la inimă. Au surpat ceea ce a așezat, dar dreptul ce a făcut Domnul iese în biserica cea sfântă al lui. Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac, privesc genele lui, cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea și urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși laturi, foc și pucioasă, iar suflarea de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și inimerele au grăit. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie pe cei ce au zis cu limba noastră, ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt cine ne este Domnul. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul. Le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc. Curățat de pământ, curățat de 7 ori. Cu Doamne ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, atunci când se ridică sus oamenii de nimic nelegiți, mișune pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm într-o moarte. Ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întărit mama asupra lui, cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit, bucuroasă va inima mea de mântuirea Ta, cânta voi Domnului Cel ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Zis sau cel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu. Ficatul sau oamenii și urâți au făcut într-un deletnicirile lor, nu este Cel ce face bunătate, nu este până unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este Cel ce înțelege sau Cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au bătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este Cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâine pe Domnul, nu l-au chemat? Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nedăjdea lui, zicând, cine va da zisul mântuirii lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului, se bucura să vă Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele Cel Sfânt al Tău, Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, Cel ce are adevărul în inima sa, Cel ce n-a viclenit cu limba lui nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o care n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui Cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapă, dar argintul său nu l-a dat cu camătă și darul împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face ce este nu se va clătina în veac, păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Ziseam Domnului, Domnul meu, ești Tu, că bunătățile mele nu se trebuie prin sfinții care sunt pe pământul Lui minunate, a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțite s-au slăbiciunile celor ce aleargă după azi Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu, Tu ești Cel care mi-așez mie iarăși moștenirea mea. Sorții mei au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul Cel ce m-a înțeleptit. La aceasta și noapte mă îndeamnă inima mea, văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat inima, limba mea, dar încă și trupul meu se va sărășlui între nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți vești ce mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă în ochii mei să vadă cele drepte cercetate, inima mea noapte ai cercetat-o. Cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit că-i aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, că sunt șovăie pașii mei, eu am strigat, că m-ai auzit Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, Cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în Tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de față necredincioșilor care mă necăjesc. Vrăjmașii mei, sufletul meu l-a cuprins cu grăsimea inima lor și am cuiat gura lor răgălit mândrie. Izgonindu-mă acum, au înconjurat ochilor și a țitit ca să mă plece la pământ. Apucat-o mă ca înleugată de pradă, ca un pui de leu ce locuiești în ascunzișuri. Fără-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia Ta de vrăjmaș și mâinii Tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lungi și aparte în viață, că s-au împlut pântecele lor de bunătățile Tale. Săturatul sau fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu într-o dreptate mă voi arăta fetei Tale, să dura mă voi când se va arăta slavă Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: Doamne.
1: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii Său pomeniți.
1: Dumnezeu, miluiește-ne pe noi,
0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră. Lui Hristos.

0: și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău.
0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: E Doamne!
2: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cel ce chipul nostru ai luat și ai redat cu ce trupește, mântuiește-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Amin.

Sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile.

În vremea aceea, Petru, ridicându-se, a alergat la mormânt și, aplecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând și a plecat mirându-se în sine de cele întâmplate. Și iată, doi dintre ei mergeau în aceeași zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau și

Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile cele scrise despre el. Și s-a apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe.

Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă ei. Și au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Și ridicându-se în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Ai vrut să mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu unui am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încă drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Ele ne-a arătat și cirească însele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Propriu mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vărtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie bucuroasă, vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sunt nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroase, va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le fi binevoi. Jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. O bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se sidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfă dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Mare ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu voia ta, Doamne, într-un vârtășare a pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare. Pentru aceasta ne-au dat trecând Israel, cu picioarele cântă ție cântare de biruință. Cu voia ta, Doamne, într-un vârtășare a pământului s-a schimbat firea apelor cea mai lesne curgătoare. Pentru aceasta ne-au dat trecând Israel, cu picioarele cântă ție cântare de biruință. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! O osândit tu s-a tirania morții prin lemnul crucii, cu puterea ta cea nedreaptă fiind tu osândit. Cu moartea ta cea nedreaptă fiind tu osândit, Doamne, pentru aceasta, Domnul Întunericului, nebiruindu-te pe tine, după dreptate a fost izgonit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! O osândit tu s-a tirania morții prin lemnul crucii, cu moartea ta cea nedreaptă fiind tu osândit, Doamne. Pentru aceasta, Domnul Întunericului, nebiruindu-te pe tine, după dreptate a fost izgonit. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Iadul apropiindu-se de tine și cu dinții neputând să spară-mă trupul tău, fălcile și-a zdrobit. Pentru aceasta, Mântuitorul a înviat a treia zi, dezlegând durerile morții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Dezlegatul sau durerile strămoașe, Eva, că scăpând de dureri fără ispită, bărbătească ai născut. Pentru aceasta, lămuriți știindu-te, Născătoare de Dumnezeu prea curată, toți te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară care născut pe adâncul milostivirii, luminează sufletul meu cu strălucirea ta cea purtătoare de lumină, ca după vrednicie să laudă adâncul minunilor tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cuvântul, văzându-ne răniți cu săgeata păcatului, ca un făcător de bine spre noi s-a milostivit. Pentru aceasta s-a unit în chip de negrit cu trupul cel din tine preacurată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Făcutul s-a stricăcioasă și muritoare firea oamenilor după ce a fost cuprinsă de moarte preacurată. Dar tu, zămislind viața, ai adus-o iarăși din stricăciune la viață. Slavă, Doamne, cinstită-i crucii tale! Chipul preacuratei patimi pentru sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stând. Și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor a biruit puterea lui Amalek, cel atot pierzător. Pentru aceasta să cântăm Dumnezeului nostru că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Pusa Moise pe stâl doctorie împotriva mușcării cele stricătoare și înveninate. Și cu lemnul cel închipul crucii pe șarpele ce se tăra pe pământ l-a legat, vătămarea cea potrivnică întrânsul biruind. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a preaslăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Arătat al cerul biruința crucii creștinului și de Dumnezeu înțelepțitul împărat. Și înverșunarea vrășmașilor celor pismătăreți întrânsa s-a surpat. Înșelăciunea a pierit și credința cea dumnezeiască la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a preaslăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Zbordările patimilor mele, potorindu-le prin rugăciunile tale, mucenicea lui Hristos, învrednicește-mă a lăuda sfântă prăznuirea nevoințelor tale prea fericite. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De marea ta nu s-a făcut de la oameni prea alesule, ci din cer te-a chemat pe tine Hristos, ca mai înainte pe Pavel, arătându-se ție ca un cerb, și scăpându-te de fiarele cele otrăvitoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind plin de înțelepciunea cea de sus mucenice cu toată buna credință, ai ales mai de cinste desfătarea cerurilor decât averea și decât dezmierdoarea cea pieritoare, încununându-te cu toată casa ta prin mucenicie, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aflându-te pe tine mai curată decât toată sidirea, Zititorul și Dumnezeul tuturor a binevoit a se întrupat din tine prea curată, voind să prefacă iarăși pe om ca mai înainte.

Cel ce ai întărit din început cerurile cu cuvântul Tău, cel atotputernic, Mântuitorule Doamne, și cu Duhul cel atoată lucrător și dumnezeiesc toată puterea lor, întărește-mă pe piatra cea neclintită a mărturisirii Tale. Cel ce ai întărit din început cerurile cu cuvântul Tău, cel atotputernic, Mântuitorule Doamne, și cu Duhul cel atoată lucrător și dumnezeiesc toată puterea lor, întărește-mă pe piatra cea neclintită a mărturisirii Tale. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Fiind înălțat pe lemn, pentru noi durerea ai răbdat de voie, milostive Mântuitorule, și ai răbdat rană pricinuitoare de pace și de mântuire credincioșilor, prin care, Bunule, toți ne-am împăcat cu Părintele Tău. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Fiind înălțat pe lemn, pentru noi durerea ai răbdat de voie, milostive Mântuitorule, și ai răbdat rană pricinuitoare de pace și de mântuire credincioșilor, prin care, Bunule, toți ne-am împăcat cu Părintele Tău. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Tu, Hristoase, m-ai vindecat de rană pe mine cel rănit la suflet de mușcarea balaurului și mi-ai arătat lumina mie celui ce de demult zăceam în întuneric și în stricăciune, că prin cruce în iad, pogorându-te împreună cu Tine, m-ai înviat. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Tu, Hristoase, m-ai vindecat de rană pe mine cel rănit la suflet de mușcarea balaurului și mi-a arătat lumină mie celui ce de demult zăceam în întuneric și în stricăciune, că prin cruce în iad, pogorându-te împreună cu Tine, m-ai înviat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Șarpele cel târâtor, amăgindu-mă cu pofta îndumnezeirii, m-a aruncat din Eden pe pământ. Dar cel milostiv și din fire îndurător, îndurându-se, m-a îndumnezeit, sălășluindu-se în pântecele Tău, Maică Fecioară, și făcându-se asemenea mie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Binecuvântat este rodul pântecelui Tău, Prea Curată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, bucuria tuturor! Că ai născut cu adevărat bucurie la toată lumea și veselie care risipește întristarea păcatului, mireasa lui Dumnezeu! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Viață veșnică și lumină Născătoare de Dumnezeu Fecioară, și pace ne-ai născut nouă, care au potolit războiul cel de demult al oamenilor cu Tatăl și Dumnezeu, prin credință și mărturisirea darului Tău. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale! Fiind lovită piatra cea vârtoasă, ai zvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă, și a arătat taina bisericii celui de Dumnezeu chemate, care are crucea, putere și întărire. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Fiind lovită piatra cea vârtoasă, ai zvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă, și a arătat taina bisericii celui de Dumnezeu chemate, care are crucea, putere și întărire. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Coasta Ta cea prea curată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge ai zvorât, care înnoiesc legea și spală păcatul. Că este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Sfinte Mucenice Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Răbdată cu tărie slăvite între itele valuri ale supărărilor mucenice a lui Hristos Eustatie, rămânând fără de fiii Tăi și fără de soție. Sfinte Mucenice Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Fiind izbăviți de Dumnezeu de la răpirea fiarelor mucenice a lui Hristos Eustatie, fiii Tăi au biruit fiarele cele înțelegătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Trecând marea vieții cea cu supărări slăvite, ți-ai păzit chipul cel dumnezeiesc al sufletului nevătămat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți, credincioșilor, să lăudăm într-o cântări de bucurie cinstitul locaș al fecioriei și al curăției.

Cel ce te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește Hristoase Dumnezeule. Veselește puterea ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le orbirința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace nebiruită biruință. Între coarnele cerbului, văzând chipul crucii și în aceasta icoana lui Hristos, înspăimântându-te de vedenie, ai căzut la pământ și cu toată casa ai venit la Dumnezeiescul botez. Iar sărăcind cu al doilea Iov, te-ai arătat. Deci, întărindu-te împreună cu soția și cu fiii, ai grăit, Domnul a dat și Domnul a luat. Eustatie, stratilat, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască cerul ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, biruind ispitele vieții și cu ostenelile răbdării strălucind pentru buna credință, nou Iov, te-ai făcut mucenice prea lăudate. Căpătimind lipsirea de cele veselitoare ale vieții, ai mulțumit lui Dumnezeu împreună cu soția și cu fiii tăi. Drept aceea, sfârșitul nevoințelor tale, biruitorule Eustatie, l-ai încununat cu vărsarea sângelui pentru Hristos, căruia roagă-te să dăruiască iertare de greșeli nouă, celor ce cu dragoste ne prăznim sfântă pomenirea ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cinstita Elena, aflând crucea Mântuitorului ascunsă în pământ, a luat-o și a umplut marginile lumii de bucurie, poruncind să fie înălțată în biserică, și ca un sceptru îl aduce la curțile împărătești. Pentru aceasta strigă către Fiul Său, întinde-ți să pune mâinile tale și primește crucea, care se arată tuturor tăi, iar ție înțelepte și biruință. Cu darul învață, iar neamurile să se închine cruciu și patimilor lui Hristos. Auzit am taina rânduielii tale, Hristoase Dumnezeule, Cel ce n-ai părăsit sânurile părintești și pe pământ te-ai pogorât și te-ai preaslăvit unului iubitorule de oameni. Auzit am taina rânduielii tale, Hristoase Dumnezeule, Cel ce n-ai lăsat sânurile părintești și pe pământ te-ai pogorât și te-ai preaslăvit unului iubitorule de oameni. Slavă Doamne Sfinte învierii tale! Spatele său și-a dat spre bătăi Cel ce s-a întrupat din Fecioară. Greșind robul, a fost bătut stăpânul cel nevinovat, dezlegând păcatele mele. Slavă Doamne Sfinte învierii tale! Spatele său și-a dat spre bătăi cel ce s-a întrupat din Fecioară. Greșind robul, a fost bătut stăpânul cel nevinovat, dezlegând păcatele mele. Slavă Doamne Sfinte învierii tale! Stând la judecată înaintea judecătorilor celor fără de lege, ca un vinovat este judecat și cu mâna de țărână este lovit peste obraz. Cel ce a zidit pe om ca un Dumnezeu și judecă pământul cu dreptate. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca o maică cu adevărat al lui Dumnezeu, roagă pe Făcătorul și Fiul tău, ceea ce ești cu totul fără prihană, să mă îndrepteze la limanul de mântuire al voii lui celei slăvite. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prealăudată ceea ce te-ai arătat lui Dumnezeu aleasă întru totul și bună, mai înainte de zidirea lumii, prin strălucirea răvărsării tale de lumină, pe cei ce te laudă pe tine luminează-i. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născut ai oamenilor pe Dumnezeu cel întrupat din curate sângerile tale curată, pe cel ce ispovește de greșeli multe, pe cei ce te laudă cu dragoste, și te cinstesc pe tine, Maică Fecioară. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea aceea prin crucea păgânilor la credință. Slavă Doamne, Sfinte Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Iordanul ce primise în sânul adâncimii sale secure a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Cu sfințenie se îmbluzește astăzi poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea crucii, se închipuiește cortul mărturiei și cu starea sa cea crucii se sfințește preamărindu-se. Sfinte Mare Mucenice Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Fiind ispitită multe feluri, te-ai întărit mucenicea lui Hristos Eustatie și ai alergat la lupta muceniciei strigând Mântuitorului, slavă puterii tale, Doamne! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Povățuit fiind de porunca stăpânului, te-a arătat împodobit cu sângele muceniciei, pururea pomenite Eustatie, slăvite împreună cu soția și cu fiii tăi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neispitită de nuntă ai născut,
Fecioară, și după naștere te-a arătat iarăși Fecioară. Pentru aceasta, prin glasuri neîncetate, cu credință strigăm ție, Stăpâne, bucură-te!

Noapte neluminoasă ești, Hristoase, pentru cei necredincioși, dar pentru cei credincioși luminare ești, pentru desfătarea dumnezeieștilor tale cuvinte. Pentru aceasta la tine alerg în noapte și laud dumnezeirea ta. Noapte neluminoasă ești, Hristoase, pentru cei necredincioși, dar pentru cei credincioși luminare ești, pentru desfătarea dumnezeieștilor tale cuvinte. Pentru aceasta la tine alerg din noapte și laud dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Pentru robii tăi ai fost vândut, Hristoase, și ai răbdat o lovire pricinuitoare de mântuire celor ce-ți cântă. La tine alerg din noapte și laud dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Pentru robii tăi ai fost vândut, Hristoase, și ai răbdat o lovire pricinuitoare de mântuire celor ce-ți cântă. La tine alerg din noapte și laud dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cu puterea ta cea dumnezeiască, Hristoasă, prin slăbiciunea trupului pe cel tare l-ai doborât și pe mine, biruitor al morții, mi-a arătat Mântuitorule prin înviere. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cu puterea ta cea dumnezeiască, Hristoasă, prin slăbiciunea trupului pe cel tare l-ai doborât și pe mine, biruitor al morții, mi-a arătat Mântuitorule prin înviere. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Văzând Iacob scară întărită spre înălțime, a înțeles în taină chipul tău al celei neispitite de nuntă, că prin tine Dumnezeu cu oamenii s-a unit prea curată stăpână. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Izbăvire veșnică, aflând acum prin tine, Fecioară, cu o stârdie strigăm către tine. Bucură-te, Mireasă Dumnezeiască, și de lumina ta, bucurându-ne prea curată, cu cântări pe tine te mărim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine singur, aflându-te, mirele ca pe un crin în mijlocul spinilor, Fecioară, strălucind cu strălucirea curăției și cu lumina Fecioriei, te-a luat pe tine, Mireasă, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cel de bătrânețe gârbovit și de neputință slăbănăgit, Iacov, se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii cele de viață purtătoare, pe care răstigni fiind Dumnezeu cu trupul boala ce de suflet pierzătoare a înșelăciunii a tămăduit-o și vechimea Scripturii a legii cele umbroase a înnoit-o. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cel de bătrânețe gârbovit și de neputință slăbănogit, Iacob, se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii cele de viață purtătoare, pe care răstigni fiind Dumnezeu cu trupul boala ce de suflet pierzătoare a înșelăciunii a tămăduit-o și vechimea Scripturii a legii cele umbroase a înnoit-o. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Punându-și palmele Dumnezeiescul Israel pe capetele tinerilor cruciși, a arătat semnul cel de viață purtător și părându-se lui Iosif că s-a înșelat, socotind mai de cinste poporul legii celei vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile ce a strigat, că va întrece poporul lui Hristos, cel de curând alcătuit și cu crucea îngrădit. Sfinte Mare Mucenice Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Tu, Eustatie, te-ai arătat asemenea lui Iov, petrecându-ți viața fără prihană, cu dreaptă credință și cu îndelungă răbdare. Sfinte Mare Mucenice Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Tu, Eustatie, te-ai arătat asemenea lui Iov, petrecându-ți viața fără prihană, cu dreaptă credință și cu îndelungă răbdare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine va putea să te fericească pe tine, Eustatie, și să numere durerile inimii tale pe care le-ai suferit, mucenice, fiind lipsit de soția ta și de fiii tăi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Maica lui Dumnezeu, ceea ce ai născut pe prea bunul cuvânt, care îi îmbunează pe toți, tămăduiește răutatea sufletului meu.

Cel ce înnotă în valul grijilor lumei și sunt înecat de păcatele cele înotătoare, împreună cu mine și la fiara cea pierzătoare de suflet sunt aruncat ca eu în asfixie Hristoase. Scoate-mă din adâncul cel purtător de moarte. Cel ce înnotă în valul grijilor lumei și sunt înnecat de păcatele cele înotătoare împreună cu mine și la fiara cea pierzătoare de suflet sunt aruncat ca eu în asfixie Hristoase. Scoate-mă din adâncul cel purtător de moarte. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale! Adus și au aminte de Tine sufletele drepților cele încuiate și lăsate în iad și de la Tine mântuire cereau, pe care prin cruce ai dat-o Hristoase celor de dedesubt venind ca un milostiv. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale! Adus și au aminte de Tine sufletele drepților cele încuiate și lăsate în iad și de la Tine mântuire cereau, pe care prin cruce ai dat-o Hristoase celor de dedesubt venind ca un milostiv. Slavă Doamne, Sfinte Învierii Tale, ceata apostolilor deznădăjduise să mai privească spre casa Ta cea însuflețită și nefăcută de mâini, care fusese dărâmată prin pătimiri. Dar închinându-se mai presus de nădejde, pretutindeni Te-au propovăduit pe Tine înviat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Închipuirile legii și prevestirile prorocilor Te-au vestit mai dinainte curată pe Tine, care aveai să naști pe Făcătorul de bine a toată zidirea. Pe Cel ce în multe feluri și multe chipuri a făcut bine celor ce Te laudă cu credință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe Adam cel întâi zidit, care prin viclenia ucigătorului de oameni fusese alungat de demult din dumnezeiască desfătarea raiului, lucea neispitită de nuntă iarăși l-a întors, născând pe Cel ce ne-a ispăvit pe noi de călcarea poruncii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cel ce prin voia cea dumnezeiască și cu puterea cea zititoare toate le-a creat din cele ce n-au fost și a ieșit din pântecele Tău curată și pe cei din întunericul morții cu strălucirile cele dumnezeiește stăpânitoare i-a luminat. Slavă Doamne, cinstitei crucii Tale! De Tine crucele în cel pur lăudat pe care s-a răstignit Hristos, s-a sfit sabia care păzea Edenul învârtindu-se și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, Cel ce a fost răstignit pe Tine, care dorește pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstitei crucii Tale! Cu razele cele nestricăcioase, arătându-se dumnezeiasca cruce, neamurilor celor întunecate care zăceau în rătăcirea înșelăciunii, dumnezeiască lumine le-a strălucit și la Hristos, Cel ce s-a răstignit pe ea, le-a povățuit, Cel ce dăruiește pace sufletelor noastre. Sfinte Mare Mucenice Eustatie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Iubit ai slăvită pe Hristos, care ți s-a arătat și Te-ai unit Lui cu dragoste. Deci Te-ai arătat mucenic împodobit cu porfirea sângerilor Tale. Sfinte Mare Mucenice Eustatie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Iubit ai slăvită pe Hristos, care ți s-a arătat și Te-ai unit Lui cu dragoste. Deci Te-ai arătat mucenic împodobit cu porfirea sângerilor Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Alergat ai urmând dumnezeieștilor pașa lui Hristos și Te-ai arătat pe totul părtaș patimilor Lui și împărăției Sale, încununându-Te mucenice cu toată casa Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Slujindu-ne acum de cuvintele lui Gavril, Fecioară fără prihană grăim, bucură-Te ceea ce ești singură Maică binecuvântată, bucură-Te ușă care porți pe soarele dreptății. În pântecele fiarei cei din apă, întinzându-și o napalmele în chipul cruci,

0: Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria,
1: Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
1: E Doamne!
2: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Nu va mai putea încă stăpânia morții cu puterea să țină pe oameni, că Hristos s-a pogorât sfărâmând și stricând puterile ei. Legat este iadul, prorocii cu un glas se bucure zicând celor ce erau în credință, sosita Mântuitorul, ieșiți credincioșilor la înviere. Tremurat au jos cele de dedesubt, astăzi iadul și moartea de unul dintre ime. Pământul s-a cutremurat, iar portarii iadului văzându-te s-au spăimântat. Iar zidirea toată cu prorocii bucurându-se cântăție cântare de biruință izbăvitorului nostru Dumnezeu, celui ce ai dezlegat acum puterea morții, să glăsăim și să strigăm lui Adam și celor din Adam, lemnul pe acesta l-a adus iarăși în rai, ieșiți credincioșilor la înviere. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorător de rouă, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând cel prea înălțat, Dumnezeul părinților și prea slăvit. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorător de rouă, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând cel prea înălțat, Dumnezeul părinților și prea slăvit. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Prin lemn Adam s-a omorât de voie neascultare, făcând însă prin ascultarea lui Hristos iarăși s-a înnoit, că pentru mine s-a răstignit Fiul cel prea slăvit al lui Dumnezeu. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Pe Tine, Hristoase, Cel ce-ai înviat din mormânt, toată zidirea Te laudă, că Tu celor din iad viață le-ai înflorit, morților înviere, celor dintr-un tuneric lumină, Cel ce ești prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe Tine, Fecioară, care Ți-ai agonisit podoabă în multe feluri aurită, Te-a iubit ziditorul Tău și Domnul cel prea înălțat, Dumnezeul părinților și prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! S-a curățit de demult Isaia când a primit cărbunele, văzând în chip tainic pe cel născut din Tine, pe Dumnezeul părinților cel prea înălțat și prea slăvit. Slavă Doamne cinstitei crucii Tale! Din lemn gustând omul cel din tâi, în stricăciune a căzut și cu izgonirea cea cumplită, din viață osândindu-se ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească murdărit-o, dar prin lemnul crucii câștigându-ne iarăși tămăduirea cântăm. Cel ce ești prea lăudat, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne cinstitei crucii Tale! Păcata porunca lui Dumnezeu, neascultarea și gustarea din pom cea fără de vreme a pricinuit moarte neamului omenesc. Și s-a oprit cu pază de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit tâlharul cel mulțumitor prin cumplita moarte a crucii strigând, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne cinstitei crucii Tale! Israel, cel ce vedea cele ce aveau să fie de vârful toiagului său s-a rezemat, când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-o preamărită cruce se va rezema puterea împărăției. Că este laudă de biruință crucea și lumina celor ce cu credință cântă, cel ce ești prea lăudat, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne cinstitei crucii Tale! Israel, cel ce vedea cele ce aveau să fie de vârful toiagului său, s-a rezemat, când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-o preamărită cruce se va rezema puterea împărăției. Că este laudă de biruință crucea și lumina celor ce cu credință cântă, cel ce ești prea lăudat, Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Sfinților mucenici și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, mucenicii lui Hristos, ca într-un cuptor fiind închiși înăuntrul boului celui de aramă care era încins cu foc, cu mulțumire cântau: Binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne! Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Mucenicii lui Hristos, ca într-un cuptor, fiind închiși înăuntrul boului celui de aramă care era încins cu foc, cu mulțumire cântau: Binecuvântat ești în biserica slavei tale, Doamne! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca unii ce erați uniți prin legătura prieteșugului și a firii prealăudaților mucenici, cu răbdare ați suferit în nevoințe cântând: Binecuvântat ești Dumnezeule și Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Numai Tu ești din veacuri cu adevărat mai înalt decât dumnezeieștile puteri cele cerești. Ai născut pe ziditorul în chip de netâlcuit născătoare de Dumnezeu preacurată stăpână. Nebună poruncă a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă de Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocească, nici focul cel mistuitor. Și

Rugul cel nears împreunându-se cu focul în Sinai pe Dumnezeu cunoscut l-a făcut lui Moise și lui Zebavnic la limbă și gângav. Și pe cei trei tineri iubirea de Dumnezeu i-a arătat cântăresc nebiruiți de foc. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul cel prea înălțați între toți vecii. Slavă Doamnei Sfinte Învierii Tale! Preacuratul Miel cel cuvântător fiind junghiat pentru lume a pus capăt jertfelor, dar după lege și ca un Dumnezeu fără de greșeli a curățit-o pe aceasta care strigă pururea. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul cel prea înălțați între toți vecii. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Nefiind fără de stricăciune mai înainte de patimă trupul nostru cel luat de Făcătorul, după patimă și după înviere neatins de stricăciune s-a făcut și înnoiește pe cei muritori care strigă toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul cel prea înălțați între toți vecii. Slavă Doamne Sfinte Învierii Tale! Nefiind fără de stricăciune mai înainte de patimă, trupul nostru cel luat de Făcătorul după patimă și după înviere neatins de stricăciune s-a făcut. Și înnoiește pe cei muritori care strigă toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul și prea înălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu dreaptă credință lăudăm pântecele Tău curată, care a încăput în chip de negrăit pe Dumnezeu întrupat. Cel ce a dat lumina cunoștinței de Dumnezeu tuturor credincioșilor care strigă pururea. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și prea înălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu razele luminii tale, fă în chipul luminii pe cei ce te laudă pe tine, Născătoare de lumină curată, Maica lui Dumnezeu, că te-ai făcut să lași al luminii, strălucind cu lumina pe cei ce strigă pururea toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și prea înălțați întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Înălțându-se lemnul cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământenilor și opreznuiți. Popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Pământeni, cei ce sunteți chivernisitori ai Harului, cu preoțească cuvință înălțați cu mâinile crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu și stulița care a sărbătut trupul cuvântului lui Dumnezeu, ca văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preamărească în veci. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, cei mai înainte aleși prin dumnezeiasca pronie, credincioși împărați creștini, veseliți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de biruința crucii care de la Dumnezeu vi s-a dăruit, că într-o aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice care ne vălesc cu îndrăznire. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, înălțându-se lemnul cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământenilor și opreznuiți popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe ceata mucenicilor celor adevărați, care este adunată, luminat cu legile firii și prin cuvântul credinței, ca pe niște iubitori de dreaptă credință, acum toți să lăudăm și cu credință să cântăm binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Din pronia cea de sus fiind despărțiți înțelepților, frumos v-ați unit cinstiților și vopsind cu sângerile voastre porfira cea de mire v-ați sârguit ca a intra în cămara cea cerească cântând toate lucrurile lăudați pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Roada pântecelui tău și pe soția ta cu dreaptă credință bucurându-te i-ai adus lui Dumnezeu fericită Eustachie, făcându-i părtași chinuirii pe cei uniți din fire, cântând lui Hristos, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Păi iag din rădăcina lui Iesei, ești fecioară ca pe o floare odrăslind, pe atotputernicul Domnul, care ne-a înmiresmat pe noi împreună cu toți cei ce cântă toate lucrurile lăudați pe Domnul.

aceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pointe și cuvântului celui întru tot înțelept trup ei împrumutat. Maică neispită de bărbat, fecioară născătoare de Dumnezeu, locaș al celui neîncăput, încăperea făcătorului tău, celui nemărginit, pe tine te mărim. Ceea ce nu prin ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece și cuvântului celui întru tot înțelept trup ei împrumutat. Maică neispită de bărbat, fecioară născătoare de Dumnezeu, locaș al celui neîncăput, încăperea făcătorului tău, celui nemărginit, pe tine te mărim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Toți cei ce aveți credințe greșite, punând pe seama Dumnezeirii patimi, astăpați-vă gurile, ca pe Domnul slavei cel răstignit cu trupul, dar de nerăstignit cu firea cea dumnezeiască, îl slăvim ca pe unul în două firi. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cei ce ați lepădat învierea trupurilor la mormântul lui Hristos venind, învățați-vă că trupul dăzătorului de viață a murit și iară s-a sculat spre încredințarea învierii cele de-apoi pe care o nădăjduim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Arătată-te-ai nouă pricinuitoare de bucurie veșnică și de veselie curată, de purtarea Fecioară care ai purtat în pântece pe Izbăvitorul, cel ce mântuiește cu adevărul și cu Duhul cel dumnezeiesc pe cei ce-l cinstesc ca pe un Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Salmistul David, strămoșul tău preacurat, te numește chibot al dumnezeieștii sfințenii pe tine, care mai presus de firea ai încăput pe Dumnezeu cel ce șalde în sânurile părintești, pe care credincioșii îl slăvim neîncetat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu adevărat mai presus decât toată zidirea ești, Fecioară, că pe ziditorul tuturor l-ai născut nouă cu trup. Pentru aceasta, ca o maică a stăpânului însuși, porți biruință cu stăpânirea asupra tuturor. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Să se bucure toți compații Dumbrăvii pentru că li s-a sfințit firea de la săditorul lor Hristos, cel ce a fost răstignit pe lemn, acela înălțându-se acum ne închinăm lui și îl slăvim. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Crucea lui Hristos, capul tuturor, s-a înălțat corn sfințit celor binecredințări, pentru care se sfarmă toate coarnele de chinilor demoni. Pentru aceasta, acum fiind înălțată, închinându-ne ei pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te slăvim. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ca să arăți că preaslăvitul chip al crucii tale, Doamne, se cuvine a fi închinat de toată lumea. Cu lumină necuprinsă l-ai închipuit pe cer, înaintea credinciosului împărat, armă nebiruită. Pentru aceasta puterile cerești, pe tine te slăvesc. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pe noi cei căzuți pururea prin greșeala strămoșului, astăzi ne-ai ridicat prin crucea ta, Doamne, și precum prin neînfrânare se cuprinsese firea omenească de înșelăciune, așa iarăși pe toți ne-a mântuit lumina crucii tale, pe care credincioșii o slăvim. Sfinte Mare Mucenice Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apropiindu-te de lumina treimii cu bucurie, acum te veselești cu căpetenile oștirilor celor îngerești, Mucenice Eustatie. Cu acelea împreună roagă-te neîncetat să ne mântuim toți cei ce te lăudăm pe tine. Sfinte Mare Mucenice Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru nevoințele tale, cele de pe pământ și pentru nevoile cele de multe feluri, ai primit acum veselia cea din ceruri împreună cu drepții, pe care învrednicește-ne să o dobândim și noi, cei ce te lăudăm pe tine slăvite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin osârde cu totul mă aduc pe mine ție, mucenice ustate, ca să te câștig pe tine pricinuitor mântuirii cele dumnezeiești și părtinitor către Stăpânul, cel ce poate să mă izbovească de toată primejdia. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine ceea ce fără ispită de bărbat ai născut pe Dătătorul de viață și Mântuitorul, toți cei ce te mărturisim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ne-ai încetat, te rugăm ca prin rugăciunile tale, Maică Fecioară, să ne izbăvim de toată nevoia.

miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pur.

0: Este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Îi întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini. Și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de

0: și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacuratei sale Maici, ale Sfinților Mărinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Preacuvioasei și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Cuvioasei Blandina Mărturisitoarea, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie o săvârșim, ale Sfinților Mari Mucenici, Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai săi, Agapie și Teopist, și cei împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască.

să-i cuvinteze lucrările, ci să săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit,

0: Dumnezeul nostru, mântuiești poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Prietatea bisericii tale o păzești, sfințești pe cei ce iubesc pe Sfânta Casei tale. Pe aceștia răspătește preamărindu cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim într-o tine.
1: Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele legii, că din faptele legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și noi încine păcătoși, este oare Hristos slujitor al păcatului? Nici de cum! Pentru că dezidenți

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Amin. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze mie. Iubiți credincioși, cuvintele acestea ale Mântuitorului Iisus Hristos, cuvinte care sunt ferm convins ne sunt cunoscute fiecăruia dintre noi, stau cumva la baza pericopei evanghelice și a duminicii acesteia de după înălțarea Sfintei Cruci, o duminică care ne-a adunat pe fiecare dintre noi, cum se întâmplă, nădăjduiesc, în fiecare zi de sărbătoare și de duminică, în catedrală, în bisericile noastre de parohii, în mănăstiri, pentru a participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pentru a ne întâlni cu Hristosul Euharistic, pentru a da, de ce nu, față în față cu Cel care a biruit moartea, pentru că fiecare duminică este o zi a învierii. Cuvintele acestea ale Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă în același timp și provocarea. Provocarea uriașă pe care El, Domnul și Împăratul Slavei, o adresează de veacuri, nu din momentul de când le-a rostit, și aș îndrăzni să spun chiar și înainte de la verbaliza, în modul în care le-am auzit în Evanghelie, o adresează, deci, această chemare pe care El o adresează oamenilor. Chemarea de a-i urma Lui. Și de aceea mă gândeam că, în esență, și cu riscul de a repeta lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți. Pentru că și această pericopă este citită adeseori în biserică și aceste cuvinte au fost repetate de foarte multe ori în bisericile noastre, pentru că fiecare are acces astăzi și la predici și la cuvântări ale părinților duhovnicești și ale sfinților părinți, fie de pe doxologia, fie din alte mijloace. Și spuneam, cu riscul de a mă repeta, aș vrea totuși să subliniez trei aspecte ale acestor cuvinte pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a rostit în Evanghelia de astăzi. Libertatea, urmarea și smerenia. De ce mă voi raporta doar la acestea trei? Pentru că pericopa evanghelică pune accentul și pe multe altele. Dar mă voi raporta la acestea trei pentru că ele mi se par, din punctul meu de vedere, extrem de importante pentru tot ceea ce înseamnă, în esență, și Evanghelia, dar și întâlnirea personală la care suntem chemați fiecare din

El vine și lasă marele dar al libertății. Cine vrea? Și ne cheamă pe toți. Toți suntem cei chemați. Pentru noi toți a fost pregătită împărăția celor de la întemeierea lumii, nu doar pentru unii. Nu suntem doar unii aleși, iar ceilalți suntem marginalizați și aruncați în afara împărăției. Toți suntem fii ai împărăției. Toți suntem chemați să moșenim împărăția gătită nouă de la întemeierea lumii. Toți avem calitatea aceea de a-L mărturisi pe Dumnezeu așa cum ne învață însuși Mântuitorul Iisus Hristos și să-L numim Tatăl nostru. Nu doar unii. Și atunci, dacă toți suntem chemați, dacă aceste cuvinte ale Mântuitorului se adresează tuturor, dacă Scriptura este pentru noi toți, dacă părinții au vorbit pentru noi toți, dacă binecuvântarea bisericii vine pentru toți, atunci Mântuitorul Iisus Hristos zice că trebuie să facem și noi ceva. Să vrem. Dacă noi nu vrem, dacă noi nu ne manifestăm în direcția aceasta de a deschide ușa lui Hristos, și vă amintiți textul din Apocalipsă, că eu stau la ușă și bat, de va deschide cineva, voi intra la el și voi cina la el și el cu mine. Ei, dacă noi nu vrem, nu-i urmăm lui Hristos. Dacă noi nu vrem, vedeți, dacă nu avem această voință pe care ne-o manifestăm în mod liber, nu venim în zi de sărbătoare în biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie. Dacă noi nu vrem, nu zicem o rugăciune în fiecare zi și în fiecare seară sau dimineață. Dacă noi nu vrem, nu ne punem gândul la Dumnezeu de fiecare dată. Dacă noi nu voim, nu deschidem acasă Scripturile cele sfinte care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu așezat în scris și adresat nouă, scrisoarea lui adresată nouă. Dacă noi nu voim, nu ne raportăm la ceea ce au zis părinții bisericii. Dacă noi nu voim, nu ne pregătim de întâlnirea cu Hristos. Imaginați-vă că peste câteva săptămâni, nu multe, începe hramul mare al catedralei cu vioasa Parascheva. Și știm foarte bine noi cei din Iași că vor veni valuri de pelerini să se închine. Valurile acelea de pelerini care vin din toată țara vin aici nu pentru că le forțează cineva. Nu pentru că Dumnezeu poruncește să vină, ci pentru că vor. Și atunci când vrem ceva în relația cu Dumnezeu, facem lucrul acesta din dragoste. Îl ascultăm pe Dumnezeu pentru că am învățat să-L iubim. Îi urmăm lui Dumnezeu pentru că ne-am îndrăgostit de cuvântul Lui. Vrem să stăm împreună cu Dumnezeu pentru că, da, am realizat că acolo, în preajma Lui, ne este bine. Vă amintiți cuvintele lui Petru, apostolul, Sfântul Apostol Petru pe Tabor, că este bine, Doamne, să fim aici. Cum să nu fie bine să stai în preajma lui Dumnezeu? Și când descoperim că este bine și când descoperim că Dumnezeu care ne iubește atât de mult și a trimis pe Fiul Său pentru noi și că Dumnezeu care ne iubește atât de mult nu a făcut în așa fel încât Fiul să ne îmbrățișeze de pe brațele crucii, cum să nu simțim că aceste iubiri trebuie să-i răspundem și noi cu ceva? Și atunci, liberi, fără să ne forțeze nimeni, pentru că dragostea presupune libertate, îi urmăm lui Dumnezeu. Și atunci, voim. Voim să ce? Voim să-i urmăm lui. Și ați văzut ce zice Mântuitorul mai departe? Că dacă vrea cineva, voiește cineva să vină după mine, să urmeze mie. Pentru că, în esență, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos este repetitiv. De ce e repetitiv? Pentru că Hristos vrea să sublinieze ceva. Așa era în limba ebraică, când vrea să se sublinieze un lucru. Era repetat. Sfânta Sfintelor, cel mai sfânt lucru, loc din cortul sfânt și din templu din Ierusalim. Cântarea cântărilor, cea mai frumoasă cântare adusă lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Ei, și la fel Mântuitorul, vrând să arate cât de importantă este urmarea Lui, vine și spune, dacă vrea cineva să vină, să facă ceva și așa să urmeze mie. A venit după El și a urma Lui reprezintă în esență același lucru. Și atunci urmarea Lui Hristos, această urmare a Lui Dumnezeu presupune două aspecte ca să înțelegem noi ce ar însemna să urmăm pe Hristos și cum ar trebui să o facem. Și un prim aspect de a urma

Pe cineva, așa cum vedem și cum îl înțelegem, inclusiv în limba română și cum vedem în Scriptură, să urmezi pe cineva înseamnă să mergi după el. Să îl urmezi, să îi urmezi pașii, să îi urmezi calea, să vezi drumul pe care el l-a parcurs și să încerci să parcurgi același drum. Această urmare se poate face fie imediat, în așa fel încât ochii tăi să fie ațintiți spre cel pe care îl urmezi, fie se poate face mai târziu, urmând o cale deja bătătorită. Pentru noi, din acest punct de vedere, a urma lui Hristos e simplu. Vedem în Scriptură, pe de o parte, că s-a urmat lui Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament, în cartea Ieșirea, se spune că atunci când poporul a trebuit să iasă din robia Egiptului, a urmat lui Moise. Moise a mers primul și Moise la rândul lui nu a mers după cum s-a gândit el că e mai bine, deși cunoștea foarte bine pustiul acela al Sinaiului. Nu, ci Moise zice și întregul popor după aceea a mers cum arăta Îngerul Domnului, pentru că spune că au fost călăuziți de Îngerul Domnului care ziua era în chip de nor, nu de stâlp de nor, iar noaptea în chip de stâlp de foc. Și au mers după cum le arăta Domnul. Și când Domnul se oprea, se oprea și poporul și așezau tabăra, și când Domnul se ridica și mergea mai departe și poporul făcea același lucru. Și vedem de foarte multe ori că se întâmplă în Scriptura Vechiului Testament, în Noul Testament, același lucru, aceeași urmare. Știți, sunt cuvintele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le adresase, dacă vă amintiți, și sunt ferm convins că o faceți, le adresase apostolilor, primilor ucenici, când erau aceștia pescari la Marea Tiberiade. Și le spune foarte clar, nu, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și zice că au lăsat mrejele, nu, fiii lui Zevedeu și pe Zevedeu, tatăl lor, și au urmat lui Hristos. Și au mers după Hristos. Și vedeți, este o urmare. Adică să mergi pe urmele pașilor cuiva. Să mergi pe o cale bătătorită de cineva. Să urmezi exact același drum pe care cineva l-a făcut cu scopul bine determinat de a ajunge la aceeași finalitate. Cei dintre dumneavoastră și cei dintre noi care au obiceiul să urce pe munte, ați observat că nu luăm pe poteci necunoscute. Nu luăm pe drumul pe care socotim noi sau după cum ne gândim noi, ci avem potecile care ne arată drumul. Drumul pe care l-au parcurs alții și sunt indicatoarele care ne spun că la dreapta, că la stânga, că pe această potecă se ajunge undeva, tocmai pentru că este drumul cel mai sigur ca să ne ducă la finalitate. Ei bine, urmarea aceasta lui Hristos ne așează pe noi cei de astăzi exact pe urmele pașilor lui. Adică să-L urmăm pe Hristos mergând pe același drum pe care a făcut-o El. Iar a merge pe același drum nu înseamnă doar a merge la Ierusalim în calitate de pelerini, ci a merge pe același drum înseamnă, pe de-o parte, a ne asuma jertfa, înseamnă, pe de-o parte, a asculta cuvântul lui Hristos, înseamnă, pe de-o parte, a parcurge propria golgotă, dacă este nevoie, știind că finalul acestui drum pe care îl parcurgem noi este același final al drumului pe care l-a parcurs însuși Domnul, învierea. Și mai este o altfel de urmare a cuiva. Când urmăm pe cineva, nu în mod obligatoriu după pașii săi, drumul propriu-zis, ci ne uităm că este o urmare a modului de a gândi a cuiva, a modului în care s-a raportat, a modului în care a învățat. Este ceea ce vedem că Iosua îi urmează lui Moise. Îl vedem pe Elisei, că spune momentul în care îl cheamă profetul Ilie, că devine următor al lui Ilie, nu doar prin faptul că merge după Ilie, dar este ucenic. Și fiindu-i ucenic, duce mai departe misiunea pe care Ilie a avut-o în mijlocul oamenilor. Și vedem că același lucru se întâmplă după aceea cu apostolii care sunt următori ai lui Hristos, nu doar prin faptul că au bătătorit și au mers împreună cu Hristos din Ierusalim, în Galileea și în Samaria și în Iudeea și așa mai departe, ci au urmat lui Hristos fiind propovăduitori a Evangheliei celei bune. Și înseamnă să fim următori ai lui Hristos, să mergem după El nu doar căutând pașii, ci ascultând cuvintele Lui, încercând să ne facem
ucenici ai lui Hristos. Pentru că, vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos, într-un alt context, cei drept, vorbind despre alegeri, despre iubire și toate celelalte, când se raportează la cruce, zice, dacă și-a cineva cruce, nu? Acela este ucenicul meu. Când îndrăznim să ne asumăm ceva, devenim ucenici ai lui Hristos. Iar vă amintiți la cina cea de taină acolo, Mântuitorul, sunt de vorbă cu ucenicii cei apropiați, le spune acestora așa: poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Adică într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți cei ce urmați mie, că sunteți urmașii mei, că sunteți cei ce veniți după mine. Pentru că, vedeți, urmarea lui Hristos presupune pentru noi aceștia, cei de astăzi, cum a presupus și pentru generațiile anterioare nouă și pentru cei care vor veni, în primul rând, asumarea iubirii jertfelnice. Iubirea față de celălalt. Iubirea pentru celălalt, după modelul pe care însuși Hristos ni-l dă. Pentru că, vedeți, dacă ne vom uita în Evanghelii și la Sfântul Marcu și la Sfântul Matei și la Sfântul Luca, pentru că toți aduc înainte aceste cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos despre urmarea sa, vom vedea că Hristos le rostește într-un context extrem de interesant. În cezarea lui Filip, după ce Petru mărturisise că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, după ce Mântuitorul vestește ucenicilor că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, nu? Și va fi omorât, și după ce Petru, Sfântul Apostol Petru, îl trage pe Mântuitorul deoparte și îl ceartă, zic Evangheliile, să nu-ți fie ție aceasta. Adică cu patimile și Mântuitorul, și Mântuitorul știm foarte bine că îl mustră pe Petru. Și apoi zic ce Sfântul Evanghelist Marcu că cheamă și pe ucenici, pe cei 12, dar și mulțimile. Și tuturor le zice că oricine voiește să vină după mine. Pentru că și ucenicii în momentul acela, și mulțimile, adică și noi, mulțimile trebuiau să înțeleagă, și noi trebuie să înțelegem că ai urma lui Hristos presupune a iubi pe celălalt după modelul pe care El ni l-a oferit nouă. După cum eu v-am iubit pe voi. Și al treilea aspect pe care ni-l aduce cuvântul Mântuitorului este ce spuneam celălalt, smerenie. Lepădarea de sine și luarea crucii reprezintă același lucru. Pentru că nu poți să-ți iei crucea, să-ți asumi crucea dacă nu ai smerenie. Numai oamenii smeriți, numai cei care trăiesc în smerenie își pot asuma crucea. Iar asumarea crucii și legătura ei cu smerenia ne arată Sfântul Apostol Pavel, nu, când le scrie Filipenilor despre Fiul lui Dumnezeu, care Dumnezeu fiind în chip n-a socotit o șterbire a fi asemenea oamenilor, ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Și atunci înțelegem în esență că smerenia și luarea crucii reprezintă același lucru. Că Mântuitorul vrea să sublinieze cât de importantă este în urmarea lui smerenia. De ce? Pentru că spuneam, urmare înseamnă dragoste. Dragostea presupune, implică smerenie. Omul mândru nu poate iubi cu adevărat. Hristos, Dumnezeu fiind, ne-a iubit atât de mult încât s-a smerit și s-a urcat pe cruce pentru noi. Iată modelul. Și atunci, dacă vrem să-i urmăm cu adevărat lui Hristos, nu ne rămâne decât să facem acest lucru, să ne smerim în iubirea jertfelnică. Iar dacă ne gândim cât de des ar trebui să facem aceasta, vă îndemn să mergeți acasă și să citiți același pasaj în Evanghelia după Luca, Sfântul Apostol Luca. Și veți vedea că el adaugă ceva. Și spune el acolo că da, vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, zice el, și să urmeze mie. Și atunci, dacă vrem să fim următori autentici de cea lui Hristos, va trebui să avem acea iubire jertfelnică pentru aproapele nostru. Nu doar astăzi, că am auzit Evanghelia. Nu doar mâine, că mesajul evanghelic este proaspăt. Nu doar poimâine, că au trecut doar două zile de când ne-am raportat la Hristosul cel viu, ci în fiecare zi.
în fiecare clipă trebuie să fim mistuiți de acea iubire jertfenică pentru aproapele și iubirea curată, sinceră și puternică față de Tatăl nostru cel din ceruri. Pentru că doar așa vom arăta celorlalți că suntem ucenicii lui Hristos. Pentru că doar așa Evanghelia lui Hristos va străluci în lume. Pentru că doar așa noi înșine vom deveni mărturisitori, propovăduitori și următori ai Dumnezeului celui viu. Un drum care duce, așa cum spuneam, în esență spre înviere și spre viața veșnică. Amin.

Încă ne rugăm pentru fericinții și pururea pomeniții ctitora acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini.

niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Ți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește

Doctorul sufletelor și al sufurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau în casele lor. Și ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voie.

Așa aceștia împreună cu noi să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

0: ascultătorile de oameni. A privind spre rugăciunea noastră,
1: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
0: Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție. Ca

Ești crezător de pești. Este vrenic să vină, să se apropie, să se slujească ție împărate slavă. Căci a slujit ție este lucru mare și crezător chiar pentru puteri. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, este frumosurată. Fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut. Știi, ca un stăpân a toate, te-a dat slujirea sfântă aceste jertfe. Că la tine vin, plăcându-o frumoase și mă rog ție, să nu întorci fața ta de la mine, să mă lepezi între slujitorii tăi. Și binevoiește să fie aduse dacă aceste de mine păcătosul și nevrenic. Că tu ești cel ce aduci.

0: Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale și pe toți ostenitori, închinători și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe binecredinciosul popor rămân de pretutindeni, pe cărmuitorii țării acestea, pe mai mari orașe și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos armată să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: Eroi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi adormiți într-un Domnul, pe fiecare după numele Său,

Să aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unii a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh,

Dumnezeu, Tatăl Atotzghitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vești, lumină și lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de odinsă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră iubire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Consibila, a pătimit și s-a întrupat și a viat a treia zi după Sfântul și s-a lăsat la ceruri și șaptea dreapta Tatălui, iarăși va să vină cu slavă, să trece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Sufătorul, care din Tatăl cucede, Cel ce împreună cu Tatăl și Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin toros. În una sfântă sfătnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ieși dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi

0: primise darul ce s-au pus înainte, ca adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu cu curăția sa totdeauna.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.
1: Adu-ți aminte, Doamne, de mănăstirea aceasta în care veți cinci de toate orașele.

0: Cine dă nouă cu o gură și o inimă, a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Și să fie

0: toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Dumnezeu de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletului,

0: morții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere.
1: Părșupește-ne, Sfinții noastre, Sfântului, ne-am în pace și răspunsul la înfricoșătoare judecă.

0: fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: cerce pe toate de puterea ta ce demonstrată și cu mulțumimile tale din neființă la
1: capetele noastre, Domnului, să le plecăm.
0: Și sângele și ție împărtășitorului Dumnezeu. Tu, deci, stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea.

Poul tău și acest este însuși cum sunt cele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă mie greșelile cele de voi și cele fără de voi, cele cu cel cuvântul, cele cu știință și cele fără de știință și mă princește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale, tale, Doamne, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiul Dumnezeu, să-ți părtași, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare voi dacă ai Iuda, ci ca tâlharul, mărturisimă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu prea curatele tale, tale, Doamne, spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Sfătuie sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei care nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc buna cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părinte ale luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit fiecăruia dintre noi să-ți aducem după putința ale tale, dintr-o ale tale, care dăruiești ca răsplătire pentru acestea bunătățile tale cele veșnice, Cel ce cu bună plăcere ai primit darul cel după puterea al văduvei, primește și aceste prinoase, ce s-au adus acum de robii tăi aceștia pomeniți, și le binecuvintează, se împrenicește ca acestea să fie socotite în vistieriile tale cele veșnice, iar lor dăruiește-le îmbelșugată de sfătarea bunătăților tale din această lume, împreună cu toate cele ce le sunt de folos. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvită împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilosivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Cuvioase Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mare Mucenic Eustatie cu soția sa Teofiste și cei doi fii, Agapie și Teofii și acel împreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Trepților Dumnezeiești, Părinți Iachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tu tine ne ești, pe toate le plinești, vestierul bunătăților și tătătorile de viață. Vino și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toate întrăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Preacuvioasă noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință să-i aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsă de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștele locașuri de bucurie te-au cununat pentru vredniciile tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, întru fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăpare celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
3: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a păvățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă pe tine, te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Spre tine purrea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
1: Aliluia!
3: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, Bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit, hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te,

0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni, datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta: bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinare relelor cugetări, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdere după faptele noastre să aliniștii, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te sfântă.

0: dar cum vom cânta mai cu vernicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărăția nevoințelor tale noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-a cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ucrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor prevetiți, bucură-te, scăpare celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoare a răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase, și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laude tale, mărire îndelungii răbdări cu care te-ai încununat, nevoindu-te spre credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoare a creștinilor, bucură-te cinstitoare a cuvioaselor, bucură-te păzitoare a sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te surpătoare a eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc,

0: pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu cântând, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrase, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit cu îngădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și înnăpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Căci către Tine însă năzuim, prea cuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-ne de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedene să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, Comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prealăudată, bucură-te, Izbăvitoare smerită, bucură-te, Laudă celor cinstiți, bucură-te, Mângâierea celor nefericiți, bucură-te, Povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, Bună sfătuitoare, bucură-te, Plea blândă îndreptătoare, bucură-te, A sufletelor veselitoare, bucură-te, Gravnică ajutătoare, bucură-te,

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis stării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândind-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești, de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suflarea cea mai de pe urmă ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvirea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Le închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin al lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-a dobândit. Bine primite fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-a dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce față Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pentru care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase în Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim.

Oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru.

0: Caterina Anastasia Irina Petronia Gata Olimpiada Paisia Parascheva Epifania Macariu Iuliana Serafima Spiridona Teodora Eufimia Febe Picarea și Nectaria Rasofar Anastasia și Teodora Psalții Andrei Ioan Valentin Emanuel Claudiu Mihail Aline Eugen și Luca dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus Arhimandriții Constantin Iconimandrii Serafim Valerian Natanael Protosing Litiofan Arsensinoa și Gavril Preuții Adrian Dumitru Adrian Cristian Claudiu Daniel și Laurian Arhidiacon Nifon Paul Ilie Paul Vlad Marius Gabriel Marius Ioan fratele Lilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca slisertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinile ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robite și ca un milostiv, totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostibile și lesne iertători să ne fie nouă bun și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostiv este până milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață, făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare, a cinstei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.

Thank you.

0: Arată cerești mângâieturile Duhul adevărului, care pretutindeni și toate le împlinești. Vistierul bunătăților, cetătorile de viață, vină și te sălăștuiești între noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cui bune și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Alesa m-a fi lepădată în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robima lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul.

0: Duhului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Strigat ai cu crucea Ta moartea, deschis ai tâlharului raiul, plângerea mironosiților o ai schimbat și apostolilor apropovădui l-ai poruncit, că ai înviat Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel desnădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

Nu v-am mai putea încă stăpâni a morții cu puterea să țină pe oameni, că Hristos a pogorât fără mânci și stricând puterile ei. Legat este iadul prorocii cu un glas se bucură, zicând celor ce erau în credință, sosit a Mântuitorul, ieșiți credincioșilor la înviere. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ceea ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește trupurile curățate.

0: Curățește cugetele, îndreptează gândurile, curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și a durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai e făcut și cu moartea pe moartea ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi între cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vieții stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Sfântul Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvitul Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vârsta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul trânetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului astine sălbate, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoa celor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoate pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un telem și pâinea inima omului o întărește. Săturase-vă copacii câmpului ce de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păstele își vor face cuib locașul cocosârcului în chipa roșii. Munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fierele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsăritea soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este în măr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile îmblăbălaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. toate către tine așteaptă ca să le dea lui hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața ta se vor turbula. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Că ți-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea

Vrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Ie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veci.

Călătorul cel înfricoșător și viitor de oameni și-a plecat capetele și-a supus grămași robii tăi, nu de la oameni neșteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind în pământurea ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducerea minte.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzuri ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Erodiacon, diacon, monah și monahii și pentru toți și pentru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne,
0: că ne rugăm pentru fericiții și de-a pămeniții ctitorii sfântul locașului acestuia și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini,

0: Ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre
1: noi. Prea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune.

0: Tatălui și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei de viață, făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Apostol Codrat, a Sfântului Proroc Iona, a Sfântului Ierarh Dimitrie, mitropolitul Rostovului, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile

Venim să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, venim să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Venim să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, ca nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește, sfătul meu, și viața mea calcă în picioare, făcut mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnită Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult. Cugetat la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu nu-ți întoarce fața de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Vă sau dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate le stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de regea mea. Mai vârtos mă spală de fără de regea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de regea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu unei am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât te dreptești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată într-o fără de lege m-am zămislit și în păcatul m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropim-o cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi-ne, mi-a dat bucurie și veselie, bucuroasă roasele mele cele smerite, întoarce fața date către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergere. Inima curată, zidești într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește în cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt îl lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăță-mi pe ce fără de lege căile tale și ce necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai voi jertfă ți-aș fi dat, ardere de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nouă va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

moștenirea ta, cercetează în lumea ta cu mine și cu îndurări, înalță fruntea creștinilor ortodoxi și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei de viață făcătoare cruci, cu ogrotirne cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biritori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale,

aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrări.

0: și mai slăvită fără de asemănare decât serafirii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită de viață făcătoare cruci, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi,

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață. Vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește până de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cer viclean.
1: Că Ta este împărăția.

Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Altoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de forțele iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește pe rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată îndulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin, Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește pentru rugăciunile Preacuvioasei Maicii Tale, Parascheva. Preacuvioasei Tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune, dar Tu, picurând roua milei Tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el. Prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Și o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea Fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am înia pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmbrânzește spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând să săcuti de Tine, Maică, aurul precum gunoiul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi.
Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzduiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghiene și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, ca a slăbit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută-la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută-la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință sfântă treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să lau pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe urmăitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Maică, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele,

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenirile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care silințiți de toată bunătatea și ne mântuiește prin toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zbor al Moldovei, care izvorăși unui anuri de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva,

în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom, Isin și Hrisostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiadă, Paisia, Parascheva, Epifane, Macarie, Uliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efime, Efebe, Epicarea și Nectare, Rasofane, Anastasia și Teodora, Salți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, Dirijorul, Mirel, Costel, cu membrii Corle Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosinghi, Teofan, Arsen, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Lauriana, Diaconii, Nifon, Paul, Elie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru că

Canișei rom nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinile ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție,

Este țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca, milostiv, blânșles, neiertător, să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește spre noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă care

0: Lasă Dumnezeu în nădejdea noastră slavăție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează.
0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.